0: Bueno, bueno, kanto honetan geixiago entzuten da,
1: bai.
0: Zerbait geixiago, bai.
1: Bai, baina funtxean, da, akelartan elkartuko gara, galdutako denboraren seme alabak, tendaldirik luzeena piztuko da azkenean, odol beroen erreinuan. Hori, lau aldiz.
0: Bueno, lau aldiz errepikatzen da.
1: Lau aldiz.
0: Lau aldiz bakarrik kanta osoan, zik, kantak irauten ditu iru minutu.
2: Claro, baina gero bai entzun dugula atzetik tendaldi luze, hau da, igual esaldi zati batzuk errepikatzen.
1: Ez ez, errepikatzen da, errepikatzen da. Zemaite. Alain join da la mikrofonuak. Esa, errepikatzen dau, hori lau bider, baina...
2: Tempo ezberdinetan.
1: Bai, bueno, ez dakit osondo segiten da, baina errepikatzen da lau bider, gero papatian da, akelarre tan, hori, tan, tan, tan,
0: ja, ematen diotela beste...
1: Bai, horan, hau da pixka trampita, pixka trampa, baina, bueno, sartuko dugu euskal kantuen artean, baita ere, erabilidad...
2: Bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato, bato,